5 komada za violinu i klavir opus 84 Malcolm Arnolda odsvirali su Jane Faulkner i Timothy Ravenscroft. U nastavku sledi i Arnoldov koncert za flautu i orkestar broj 1 opus 45. Izvode Klara Andrada, koja nastupa kao solistkinja i dirigentkinja i simfonijski orkestar Frankfurtskog radija. Stavovi su Allegro, Andante i Con Fuoco.

Čuli ste klavirski koncert u C-duru broj 7 Johna Fielda u interpretaciji Mihala Rurka i ansambla London Mozart Players pod upravom Matijasa Bamerta. Sledi klavirski kvartet u As-duru Huberta Perija. Izvodi trio Dikin i Yuko Inoue viola. Stavovi su lento manon troppo, allegro molto, presto, andante i allegro.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Banaćani su poznati po nadimku Lale. Često pogrešno sve Vojvođane smatraju lalama. A kao što nisu svi Vojvođani Lale, nego samo Banaćani, tako ni svi stanovnici mnogonacionalnog Banata nisu Lale. Poznate su nam i rado slušane šale o junacima banatskog humora, Lali i Sosi. A zašto uz banatske Srbe ide nadimak Lala, manje je poznato. Možda je to po cvetu istog imena. Danas ćemo se u emisiji Zlata jabuka pozabaviti sa nekoliko starih legendi, teorija i tumačenja, koja možda nude odgovore na postavljeno pitanje. A pozabavit ćemo se naravno i banatskom muzikom, pa tako priču počinjemo velikim banatskim kolom u izvođenju tamburaškog orkestra Radio Pančeva. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan.

Kustos Muzeja Vojvodine u Novom Sadu, Marija Banski, upućuje na srpski rječnik Vuka Karadžića, gde se u pesmi Lale i Veziri kaže sledeće. Turci, braćo, Lale i Veziri. Sudeći po ovome, reč Lala označava uglednog čoveka, gazdu, dobrog domaćina. Da je to najverovatnije značenje nadimka Lala vidi se i u rječniku hrvatskog ili srpskog jezika, izdatog u Zagrebu 1898. godine. U njemu se za reč Lala kaže da je tursko-persijskog porekla i da u tim jezicima označava velikaša, dvoranina. I kaže se sledeće, turski je car kao od milja ovim imenom zvao dvoranine. A u mnogim narodnim pesmama, navodi se u rečniku, reč Lala upotrebljava se upravo u ovom značenju. Dakle, sasvim je verovatno da su Turci u Banatu, zalazeći u kuće imućnijih porodica, pozivali domaćina sa Lalo i da se taj naziv među Srbima odomaćio. Pa su se oni, u početku svako u šali i podsmehu, na ovaj način oslovljavali, a kasnije su ih i drugi tako nazivali. Slušamo pesmu Makse Popova u izvođenju Slobodanke Danke Stojiljković

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 27. avgusta 1907. godine kralj Petar I. Karađorđević položio je kamen temeljac zgrade Narodne skupštine u Beogradu. Konkurs za projekat Ministarstvo građevina je raspisalo 1901. godine, a prvu nagradu osvojio je arhitekta Jovan Ilkić. Balkanski, a potom i Prvi svetski rat zaustavili su gradnju koja je nastavljena u novoj državi Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Zgrada Skupštine završena je 18. oktobra 1936. godine. Slušamo istoričarku umetnosti Gordanu Gordić.
7: Arhitekta Jovan Ilkić je 1917. godine umro u zarobljeništvu u Nežederu. Njegovi planovi nisu bili sačuvani, tako da je njegov sin Pavle Ilkić dobio da radi projekat novi i znači posle Prvog svetskog rata 1920. godine počelo je zidanje po tom novo ustrojenom projektu i zidanje je trajalo sve do 1926. godine i onda je ponovo nastao neki prekid u gradnji. Konstantin Jovanović, Jovan Ilkić, Pavle Ilkić i sad te 1935-36. dolazi četvrti arhitekta preko Ministarstva građevina Nikola Krasnov i on znači za vršava zgradu. Čitav enterijer, počev od podova, lamperija drvnih, prozora, vrata, štuko dekoracije, svetlećih tela, sve to njegova ruka napravila.
6: Na današnji dan 1916. godine preminuo je književnik Petar Kočić. U svojim delima zastupao je nacionalna stremljenja Srba i socijalne interese seljaštva u Bosni i Hercegovini. Iscrpljen borbom i progonima preminuo je u psihijatrijskoj bolnici u Beogradu. Slušamo deo biografije Petra Kočića.
8: Tačno 4. maja 1895. godine istjeraše me, dakle, iz Sarajevske gimnazije i potajno me s policijom spremiše kući. Toga istog dana prijeđoh u Beograd. Obuzet slatkim nekakvim nejasnim osjećanjem, kao i svaki Srbin kad prvi put stupa nogom na slobodan komadić srpske zemlje, dugo sam lutao po beogradskim ulicama s praznim trbuhom i debelom sveskom pjesama u džepu, neprestano se vrzući oko pojedinih redakcija književnih i političkih listova. A kako sam počeo, pita Janka Veselinović.
9: A što Janka?
8: Pa on me i uputio na prozu.
9: Je li on čitao tvoje pjesme?
8: Čitao je, ali mi je i rekao da ih više ne pišem.
9: Baš tako ti rekao?
8: Boga mi, Erakoviću, baš tako.
6: 27. avgusta 1960. godine u Beogradu je preminuo Sima Pandurović, pesnik i prevodilac. Bio je jedan od osnivača moderne u srpskoj književnosti. Posle Prvog svetskog rata bio je pokretač i urednik časopisa Misao. Pisao je rodoljubivu i ljubavnu poeziju.
10: Kao duh jeseni i šum lišća svela, ko tuga u život naših želja tajnih, u moju se dušu nečujno uplela, na plimi uzdaha nemih i beskrajnih, sugestija tiha sa visina lednih, dubinom strasti svih srdaca vernih i tamne noći, sugestija jednih očiju bisernih.
6: Na današnji dan 1991. godine u Beogradu je preminuo patrijarh srpski German. Za 30 godina koliko je obavljao ovu dužnost u potpunosti obnovio manastir Žiču koji je bio razoren tokom Drugog svetskog rata. Posle višedecenijske borbe uspeo je da od vlasti dobije dozvolu za nastavak gradnje hrama Svetog Save na Vračaru

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 27. avgust 1955. godine pesma Ain't That Shame u izvođenju Fatsa Domina dolazi među najpopularnije na američkoj top listi. To je prva rhythm and blues numera koja osvaja veliku popularnost. Ubrzo će verzija Peta Boona stići na sam vrh.

1992. godine na aukciji u Sotheby'u Lennonovom rukom pisan tekst za pesmu A Day in the Life prodat za 56.000 funti. Taj list papira je 18 godina kasnije ponovo ponuđen na prodaju na istom mestu i anonimni američki kupac je platio 1.200.000 dolara.

fantastičan duo velikih umetnika koji su činili Gregor Pjatigorski i Artur Rubinštejn izveo je prvi stav sonate za violončelo i klavir u e-molu Johannesa Brahmsa. A 46 godina kasnije nastao je jedan od najpopularnijih baleta svih vremena. U pitanju je Petruška, koju je 1911. godine za ruske balete Sergeja Đagiljeva u Parizu napisao Igor Stravinski. Delo je nastalo neplanirano između trijumfa njegovog prvog baleta Žar ptice i priprema za komponovanje kapitalnog posvećenja proleća, kada je, prema belešci autora, dobio viziju čoveka u odori tradicionalne lutke. To je na kraju rezultovalo Petruškom, tužnim lutkom iz tradicije ruskog marionetskog pozorišta, koji je u baletu deo Mađioničareve predstave na poslednji dan karnevala, pred početak uskršnjeg posta, a koji se u Rusiji naziva Maslenica. Pod dejstvom čarolije, tri marionete, Petruška, balerina i Arapin, ožive i stupaju u igru nadmoći oko lepe devojke, a koja završava smrću naslovnog lutka. Veoma bogato orkestrirana partitura dočarava ruski vašar na imaginativan način, kao i zanimljive karaktere Arapina, nežne balerine i komičnog lika Petruške, koji je predstavljen i čuvenim tritonusnim akordom, koji je do danas ostao poznat kao Petruškin. Prvu sliku, vašar Maslenice, koja počinje predstavljanjem karnevala, a završava čuvenim ruskim plesom oživljenih lutaka, slušat ćemo kao naš naredni predlog.

Nacionalni orkestar Bordeaux je pod vodstvom Alana Lombara izveo prvu sliku baleta Petruška Igora Stravinskog. A mi narednim predlogom ostajemo u Parizu, ali nekog davnijeg vremena. Ifigenija na Tauridi iz 1779. peta je opera koju je za francusku publiku napisao Christoph Willibald Gluck na libreto Nicolas Francais Aguiara, a prema istoimenoj antičkoj Euripidovoj drami o raspletu sudbina u porodici mikenskog kralja Agamemnona. Bilo je to doba prolongiranog rata dve suprotstavljene vizije operskog žanra, glukista koji su se zalagali za muzičku dramu koja podražava antičku tragediju i italijanske ozbiljne opere koju su podržavali pičinisti, poklonici Nikole Pičinija. Direktor Pariske opere je decenijski sukob iskoristio za promociju svoje operske kuće, te je obojici ponudio da pišu delo na isti tekst, što je na posledku dovelo do Glukove nedvosmislene pobede. Kraj drugog čina ove opere donosi susret otuđenih srodnika brata Oresta, koji je ubio svoju majku Elektru, i sestre Ifigenije, koji se nesvesno ne prepoznaju, ali nakon razmene informacije o zločinu, Ifigenija žali za Orestom, kojeg drži preminulim. Zajedno sa sveštenicom izvodi lament o jadna Ifigenijo, koji slušamo kao predlog broj 3.

0: Moćna Marija Kalas je uz hor i orkestar Milanske skale pod upravom Nina Sansonja izvela ariju O jadna Ifigenio iz Ifigenijina Tauridi Kristofa Vilibalda Gluka.
1: Klasiku volim!
0: A naše naredno ostvarenje seli nas u slovenske krajeve. Simfonija broj 3 poljskog kompozitora Karola Šimanovskog, poznata i kao Pesma noći, nastala je 1916. godine, dakle tokom Prvog svetskog rata, a nakon kompozitorovog putovanja istočnom Evropom. Napisana je za tenor, hor i orkestar i nosi snažne uticaje Skrjabinovog poznog stila sa veštim stvaranjem neprekinutih istovremenih melodija u svim sekcijama orkestra. Ostvarenje ima tri odseka, a njegov srednji deo, Vivace Scherzando, slušat ćemo u narednim minutima.

Bio je to odlomak Simfonije broj 3, pesme Noći, jednog od najznačajnijih ostvarenja istaknutog poljskog kompozitora 20. veka Karola Szymanowskog. Izveli su ga tenor Richard Minkiewicz, hor i orkestar Varšavske filharmonije pod dirigentskom palicom Antonija Vita. A svega 3 godine ranije nastao je koncert za klavir i orkestar broj 2 u G-molu ruskog majstora Sergeja Prokofjeva. Delo je bilo izgubljeno, te je kompozitor načinio reviziju, koja je ipak previše različita, rezultovala trećim koncertom 1923. godine. Na premijeri originalne verzije kritika i publika su bili šokirani, uzvikivali su dođavola sa njegovom futurističkom muzikom i ovakvu buku prave mačke na krovu, ali je delo ostalo standardni deo klavirskog repertoara do danas. Tehnički nezamislivo zahtevan, prvi stav gotovo briše koncertantni suprotstavljeni odnos između soliste i orkestra, a u osavremenjenom sonatnom obliku razvojni deo je posvećen grandioznoj kadenci koja ostvaruje veličanstveni gradivni luk, afekata i karaktera u blistavoj virtuoznosti. Ovaj prvi stav čini naš predlog broj 5.

dizajnirati, napraviti i tako dalje. U našem slučaju najveći problem kako tu vodu dovesti do postrojenja. Pošto delovi Beograda su kanalizacioni sistemi dosta zastareo, nemate odvojenu kišnu i fekalnu kanalizaciju, negde i nema u prigradskim naseljima adekvatnog odvođenja otpadnih voda. Tako da

0: 20 minuta, uživo u studiju Radio Beograda 2 su dr. Momir Paunović i dr. Maja Raković, hidrobiolozi iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Dunav je na istorijskom minimumu, nizak je vodostaj i drugih reka u Srbiji, a naši sagovornici su nedavno sproveli jedno opsežno istraživanje vezano za kvalitet vode u našim velikim rekama i pored Dunava vi ste bili i na Savi, Velikoj Moravi, analizirali ste i podavalske akumulacije i ono što me trenutno interesuje jeste recimo stanje na Velikoj Moravi. U toj reci govorimo i o ilegalnoj eksploataciji šljunka, o velikoj količini fizičkog zagađenja, otpada koje se nalazi uz obale te reke i brojnih drugih antropogenih pritisaka. Koliko ste uzorkovanja radili na Velikoj Moravi i kako je trenutno stanje tamo?
1: Da, kolege su, odnosno radili smo dva lokaliteta na Velikoj Moravi.

Kosta Manojlović je svima dobro poznat kao naš kompozitor. Međutim, njegova delatnost je bila šarolika i izuzetno plodna. Bio je muzički pisac i kritičar, horovođa, pedagog, organizator muzičkog života i etnomuzikolog. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorit ćemo o njegovom etnomuzikološkom radu prema tekstu Ljiljane Jović. Na početku slušamo Kolo Avalku i ansambl Miodraga Uroševića. Dobar dan vam želi Anastasija Živković.

Slušali smo Bebu Selimović. Kosta Manojlović je rođen 1890. godine u Krnjevu. Školovao se na Bogosloviji i u Srpskoj muzičkoj školi, gde mu je profesor bio Stevan Stojanović Mokranjac. Bio je član Beogradskog pevačkog društva, studirao je u Moskvi i Minhenu, kao i u Oksfordu, odakle se vraća kako bi preuzeo Beogradsko pevačko društvo. Kosta Manojlović je sarađivao sa brojnim institucijama značajnim za kulturni život Beograda početkom 20. veka. Upravo zbog njegove raznovrsne delatnosti nije ostvario najveći doprinos ni u jednoj od njih, ali zato sve čime se bavio bilo je maestralno. Sledi duet Tanasijević i Ljubiša Živković na dvojnicama u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd sa Ljubišinim kolom.

Rad na arhiviranju narodnih melodija Kosta Manojlović je nastavio na Muzičkoj akademiji u Beogradu 1938. godine, koja je zvanično osnovana godinu dana

U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Ive Andrića Put Alije Đerzeleza u radiodramatizaciji Vesne Perić. Uloge su tumačili Radoslav Milenković, Zoran Ćosić, Branislav Platiša i Bojana Kovačević-Gajin. Lektor Nataša Šuljagić, muzički saradnik Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, režija Melina Potakoljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Melina Potakoljević, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, novembar 2021. godine.

U seriji Letnja scena slušali ste delo Periše Armuša Belog Traži se pošteni nalazač. Uloge su tumačili Vukašin Jovanović, Jadranka Selec, Petar Mihajlović, Jelena Trkulja, Milan Mihajlović i Saška Rašić. Lektor Olga Babić, ton majstor Zoran Uzelac. Muzički urednik Dragan Mitrić, producent Aleksandra Rajić-Žikić, reditelj Zoran Rangelov. Urednik emisije Vladimir B. Popović, urednik serije Vesna Perić. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda, mart 2023. godine.

0: Vi ste se ovde usmerili na 19. vek, kada, kako pišete, u povoljnijim društvenim, kulturnim i političkim okolnostima serijske publikacije doživljavaju jedan snažan razvoj i postaju važan nosilac kulturnog i nacionalnog preporoda. I bibliografija pronalazi svoje mesto na stranicama serijskih publikacija, upravo, kako ste i rekli, zahvaljujući prosvetiteljskim i bibliografskim nastojanjima urednika koje ste pominjali. I to je jedna dragocena građa. I ono što je meni, da kažem, ovde zanimljivo i o čemu ste pisali, da ličnosti koje ste pominjali kao utemeljivači razvojnog puta bibliografije su koristili svoje uredničke uloge za promociju i unapređenje standarda bibliografske prakse u srpskom novinarstvu, a kroz svoja dela služili su kao uzori od kojih su potomci učili, pozemljivali, dopunjavali i citirali u sobstvenim bibliografskim nastojanjima. I sada, ovo što je zapravo lepo i je, kažete, vesti koje su objavljivali nisu bile samo najave, dakle samo puke najave, preporuke ili kritičke ocene, već i patriotski apeli ljubiteljima knjiga da čitaju, da kupuju i podržavaju štampu u svom jeziku. Možemo li nešto naučiti od ovih izuzetnih ljudi? Pa primijeniti na danas.
1: Da, bilo bi dobro kada bi to i danas malo više tako posmatrali knjigu i u onom tradicionalnom obliku. I jedan deo ovoga što ste pročitali, to je zapravo još Golub Dobrošinović istakao da je taj patriotski apel tada postojao kroz te najave publikacija. Čini mi se da danas ne postoje takve najave, da danas prosto čitaoci nemaju možda dovoljno prilike da se upoznaju sa određenim delima i da se danas mnogo više

tonalitetu Price je, podsjećamo, napisala 1932. za takmičenje Rodman Wanamaker namenjeno crnim kompozitorima. Oba njena dela su dobila prvu nagradu u svojim kategorijama. Florence je tako zaradila i tadašnjih $750, zamašna suma ako imamo u vidu da bi joj danas ekvivalent bio $15.000. Premijernom izvođenju prisustvovao je i George Gershwin, a svi su tom prilikom, kao i gotovo jedan vek kasnije, posebno bili dotaknuti potresnim drugim stavom, čiji ćemo završni deo čuti u interpretaciji orkestra iz Filadelfije i dirigenta Janika Nezesegana.

Koralni dijalozi u grupi limenih duvača praćeni afričkim bubnjevima obeležili su lagani stav prve simfonije Florence Price. Dirigent Yannick Nezet-Séguin, koji je krajem 2021. za Deutsche Grammophon snimio prvu i treću simfoniju ove autorke, tvrdi da njeno pisanje za bleh ima slično dejstvo kao kod Brucknera, ne samo zato što zvukom podsjeća na orgulje, već prvenstveno zbog veštine i prirodnosti sa kojom se duhovna muzika prenosi u jezik Europskog orkestra. Price ovde daje svoj odgovor na jedan od najvećih izazova u pisanju simfonija postavljen sredinom 20. veka. Ona o konvencionalnoj simfonijskoj formi razmišlja na vrlo fleksibilan način, ne ograničavajući se na bilo koji obrazac. Pored toga, veoma ležerno bira tonske boje iz sveta koji okružuje i prenosi ih u univerzum orkestarskog zvuka. U tom smislu, upravo su limeni duvači i udaraljke u drugom stavu posebno ilustrativni. Uprkos naoko konzervativnim obrisima prve simfonije, autorka koristi muzički materijal koji je nedvosmisleno afroameričkog porekla i čini to na veoma hrabar način. U sve tri sačuvano četiri simfonija, koliko je napisala, prva dva stava su značajno duža od trećeg i četvrtog, što formu simfonije čini posebno privlačnom i stvara specifičnu proporciju. Činjenica da je premijeri njene prve simfonije prisustvovao i

I ovo je bilo sve u današnjem izdanju emisije Kulturni krugovi, koji su realizovali tonska realizacija Ksenija Plivelić, tonska obrada Zoran Uzelac, organizator Marija Vidić, muzički urednik Jasmina Mihajlović. Ja sam Milena Božović-Manić. Ostanite uz program kulture i umetnosti Radio Beograda 2. Posle kratkih vesti sledi emisija o pozorištu Maske.

Slušali smo simfoniju Juana Crisostoma Arijage u izvođenju škotskog kamernog orkestra i dirigenta Charlesa Makerasa. U nastavku autograma čućemo i drugi gudački kvartet istog kompozitora u interpretaciji kvarteta Prima Vista.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program, serija drama drugog programa, ciklus drama posvećenih 90 godina od rođenja Ivana Jagodića, Uglješa Šajtinac, U bunaru, repriza.

U ciklusu drama posvećenih 90 godina od rođenja Ivana Jagodića slušali ste reprizu dela Uglješe Šajtinca u Bunaru. Uloge su tumačili Ivan Jagodić, Slavko Simić, Branislav Platiša, Vladan Živković, Snežana Bećarević i dečak Dragoš Radisavljević, lektor Radmila Vidak, ton majstor Dejan Ivanović, muzički urednik Predrag Stamenković, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, režija Miloš Jagodić, urednik emisije Zvonimir Kostić, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja dramski program Radio Beograda april 2001. godine.

0: otvaranju olimpijskih igara u Parizu 2024. kada je postao prvi poljski umetnik uopšte koji je nastupio na jednom takvom događaju. Ovo su Bijovaci, čujemo. Dakle,
1: I have completed my costume. We can start again.
2: Obukao se ponovo.

Poštovani slušalci, večerašnji prenos realizovali su glavna tehnička kontrola Radio Beograda Dranga Šćepanović i David Hadžić, ton majstor u studiju 2 Ivana Marković i urednice i voditeljke prenosa Ksenija Stevanović i Ivana Neymarević. Želimo vam prijatan nastavak večeri uz treći program.

0: Poštovani slušaoci, u nastavku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo četvrti deo teksta Boška Tomaševića Ogled o kraju književnosti. Od 21 sat u ciklusu posvećenom 125. godišnjici Wigmore Halla u Londonu emitujemo snimak koncerta koji je kanadska pijaniskinja Angela Hewitt održala 4. juna u ovoj čuvenoj dvorani. U 22 sata i 30 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti prvi deo teksta Jelizavete Spešilove Čovek u pametnom gradu, antropološki efekti i humanitarni rizici. Od 22 sata i 45 minuta u emisiji Muzika Viva predstavljamo ostvarenja američke kompozitorke Caroline Shaw. U 23 sata i 50 minuta u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Uld Abdalaha Hamurabijevo oko. 10 minuta posle ponoći u emisiji Gramofonija solisti i hor Češke filharmonije i Praškog simfonijskog orkestra pod upravom Jiržija Bjelohlaveka izvode oratorijum E po Gilgamešu Bohuslava Martinua. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Fritza Kreislera, Pabla de Sarasatea, Ežena Isaja i Cecil Chaminad.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
0: Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati četvrti deo teksta Boška Tomaševića Ogled o kraju književnosti.
3: U stvarima književnosti uvek postoji književnost koja osluškuje i meri korak druge književnosti, odnosno drugog dela. Delo posmatra delo. To je drugo lice književnosti koje se ispoljava na mnogo načina, od kojih neki čine da neka književnost jednostavno ne želi biti u blizini druge. Šta više, ne želi ni da se isto zove. Književnosti koje proriču kraj drugoj književnosti, nikad ne celini književnosti, uvek imaju opak ton koga propuštaju kroz filtre koji sadržaj filtriranog dovode do, po znacima navodom, mikrofona, prenosioca vesti, da bi sve to bilo poslato gomili primaoca koji svi po prirodi svoje profesije nekako stoje u blizini književnosti. Sociologija, psihologija, nauke o komunikacijama, ne bi li joj upravo ti centri moći u jednom trenutku evaluacije pokazali svu svoju moć, pričajući o jednom, o kraju književnosti. Pri tome se često radi o pukim utvarama priča o kraju književnosti. Te priče se kreću kroz književno polje određenog vremena književnosti, ili njenog stadija, čim prime prvi mig od onih koji je ne pišu, nego o njoj samo promišljaju. Ako i kada te priče dopru do mehanizama koji upravljaju njome, ona onda više nema vremena da shvati da je oklevetana i, to tako reći, od same sebe. Ili se u tom procesu dobija takav utisak. Našavši se u tom prostoru priče, ona se susreće sa izvesnom vlastitom odsutnošću koja joj iz te pozicije saopštava da joj je došao kraj. I to po ko zna koji put u njenoj novijoj istoriji. To vrtenje u krug teme o kojoj govorimo čini temu interesantnom kao i sve ono što dolazi iz prisile mašte i njom se zaogrće u vidu nekakve jake priče koja kad tad počne da jede samu sebe. U jednom određenom trenutku priča o kraju književnosti u jednoj određenoj sredini koja ju je i proizvela polako se gubi iz sveta javnosti. Kogod je imao predosećaj približavanja kraja književnosti, sada na jednom ima utisak kako se približava samoj prirodi književnosti. Jer priča o kraju književnosti nikako nije plod proučene sumnje, no tek nužan horizont same književnosti, o čemu, u ogledu Minervina Sova, piše filosof Erik Gans. Kraj književnosti veli nemački autor, otkriva da je on spoljna granica kritičkog diskursa u kojem neko, kritičar, teoretičar, zaklanjajući se iza predmeta kojim se bavi, svodi književni sadržaj, književno delo, na sliku umiruće književnosti, koja mu kazuje da upravo sada, i to iz nekog ugla, najčešće estetsko-komunikacionog, treba govoriti o kraju književnosti. Pitati kada će se taj kraj dogoditi isto je tako apsurdno kao i pitati kada će i sam ljudski diskurs da prestane da bude moguć. Ali to je u tom trenutku manje važno. Ono što je važno u priči o kraju književnosti jeste to da je on nužan horizont svakog diskursa o književnosti koji izgleda da svakog dana postaje malo uži. Nužan stoga što u prirodi književnosti, eshatološki gledano, nema dijahroničnog napredovanja, dok, s druge strane, činjenica da ona nastaje u istoriji, pa stoga čak i njena remek dela leže u prolaznosti, odnosno bivaju nošena tokovima istorije. Taj rad podrivanja, taj govor o kraju književnosti, zbiva se u eskatološkom kontekstu shvatanja toga šta je književnost i toga šta književnost ume da čini. Stoga, ona od govora o njenom kraju ne može da pobegne. Uvek se nađe neko ko u određenom trenutku vidi da književnost više ne odgovara duhu vremena ili njegovog očekivanja od nje. Stoga povremene priče o kraju književnosti nisu u suštini ispisane u cilju da unište veru u nju, nego da je učvrste, znajući da će ona nakon sumnje u nju naći novi put i vratiti poverenje u sebe. U pravom smislu reči, književnost je još od svojih početaka znala, ako ne da je smrtna, ono bar da umire, čas delimično, ali ciljano, eliminirajući svoje sposobnosti. Čas, opet ciljano, dodajući svojim sposobnostima još nešto od čega bi ona živela još neko vreme. Sve ovo se događa u jednom krugu. Bila je ona i u prilici, u slici njenih velikih mislilaca, da se upita ima li ta misla o njenoj smrti nekakvu budućnost, kako bi se ona sama okrenula još silnije i čvršće prema delatnosti za koju je zadužena ka svojim novim misijama. Mi još ne znamo koja bi misla o njenoj budućnosti bila odlučujuća, koja ohrabrujuća, koja upućujuća, a koja sputavajuća. U svemu tome konačno nikako nije nevažno pitanje koje postavlja Maurice Blanchot pišući da li je čovjek sposoban za korenito propitivanje, to jest na kraju krajeva, da li je čovjek sposoban za književnost? Da li su ona prošla nekadašnja pitanja o kraju književnosti, a bilo ih je, oslobodila u njoj neku novu snagu, neku novu zamišljenost nad sobom i tako je pokrenula prema onome što je ona danas? I jesu i nisu. Gledeć njenih korena, ona po prirodi stvari ne može da napreduje u dijahroničnom smislu reči. Njeno vreme je uvek vreme čoveka i ona stoga ne može da nadiđe čovekovo vreme. Kakvu god poetiku propovedala, bila je to poetika toga čoveka, toga vremena i služila je opštoj svrsi književnosti. Oni koji pitaju o smrti književnosti i govore o njenom kraju, zatečeni su gledeć same prirode književnosti koja je i deo njih, onih koji pitaju. Esencijalno u tom pitanju jeste činjenica da su oni koji pitaju upregnuti u korespondenciju između njih i književnosti, jer to je sudbina tih odnosa između čoveka i književnosti. Sudbina da o tome čovek spekuliše, a književnost odgovara da je govor o njenom kraju deo nje same, njen nužan horizont, kako smo to ovdje već rekli. U razlici između književnosti kao takve i pitanja o njenoj smrti kao determinisanog pitanja koje se događa u istoriji, zbiva se pustolovina samog pitanja. Na jednoj strani stoji večna priroda književnosti, iz tačke njezina porekla, na drugoj, pitanje koje se dešava u istoriji koju ona, književnost, ne priznaje. Zapadnoevropska književnost se shvata sa izvora Homera, grčkih tragedija. Njen se izvor promišlja odatle. Pitanje o smrti književnosti potiče sa temelja svesti o istoriji i iz istorijskog trenutka, odnosno naprosto sa temelja našeg zadovoljstva trenutnim vladajućim diskursom koga nam književnost u svojim savremenim delima sada daje. Pitanje o kraju književnosti je uvek privremeno pitanje. Nužni povratak rigidnoj svesti i shvatanju uloge književnosti u jednom istorijskom trenutku, odnosno u jednom trenutku njene istorije. Kada u jednom vremenskom trenutku promislimo kraj književnosti, mi, zasićeni pričama o tome, začutimo. Nakon toga književnost se ponovo vraća u svoje korito. Kraj književnosti nikada nije u njoj, nego u nama. Doduše i nas u tom procesu, u toj avanturi, valja i razumeti i poštovati. Jer i ona, književnost, želi odgovarati samom čovjekovom iskustvu. Inače će joj se odmah ispostaviti pitanje njenog kraja, odnosno smrti. Da bismo ova promišljanja o kraju književnosti priveli završetku, podsjetit ćemo se ukratko još jednom puta kojim smo prošli. Iz rada Wernera Marksa Mržnja prema književnosti proishodi pesimistička perspektiva o smrti francuske književnosti, koja i inače prevladava među krugovima ljudi, članova Francuske akademije i profesora sa Collège de France, koji sa osjećajem prilično konzervativnim osuđuju savremeni pad kulture i njenih vrednosti. I to u zemlji koja prodaje 110 miliona knjiga godišnje, ima više od 2000 književnih nagrada, stotinak književnih festivala i objavljuje oko 400 romana mesečno. Ako Marksova knjiga i donosi izvestan prizvuk pesimizma, ipak Marks u jednom razgovoru sa Johanom Ferberom januara 2016. kaže da ne veruje da je književnost spremna da nestane. Iako neki protivknjiževni argumenti uopšteno uzev igraju izvesnu ulogu u evoluciji književnosti, na šta pisci odgovaraju na svoj način, doduše ne teorijskim prigovorima, već drugim delima, koja uzimaju u obzir izražene prigovore, preusmeravaju ih i na kraju ih čine neutralnim. Književnost se vrlo dobro slaže sa antiknjiževnošću. Gledajući šire ovom relativističkom pesimizmu, suprotstavlja se knjiga američke profesorke Deidre Shona Lynch sa Harvardskog univerziteta, autorice knjige naslovljene Ljubav prema književnosti, kulturalna istorija, u kojoj ona, između ostalog, kaže: ljubav prema književnosti ipak služi kao odgovor onima koji koriste izraz ljubav prema književnosti tako kao da je njegovo značenje prozirno. Kao da su oni koji su na strani ljubavi prema književnosti zaboravili šta sami književni tekstovi kažu o oštrini i složenosti ljubavi. U svemu, i odbojnost prema književnosti, kao i ljubav prema njoj, složeniji su od samih njihovih interpretacija. Upravo poput same književnosti koja tu složenost i nudi i zahteva. Problematika kraja književnosti odgovara jednom opštem osjećanju novovekovne zamorenosti svih životnih oblika i struktura. Propast zapada, Spengler, kraja istorije i kraja čoveka, Francis Fukuyama, kraja književnosti, smrti autora, kraja Gutenbergove ere, kraja zapadnoevropske kulture, kraj religije i tako dalje, deo su jednog i istog apokaliptičnog koncepta, izvesne koncepcije i recepcije savremenog sveta. Sam govor o kraju književnosti sadrži tri tipa pitanja, odnosno tri tipa moguće analize. Tako, prema Dominiku Viaru, prva razina analize, ona spoljašnja u odnosu na samu književnost, uočava da je književnost izgubila svoju nekadašnju publiku, da više nije, ako je ikada i bila, prva među umetnostima, obavijena svetlošću kojom su je obasjali romantičari, koju su kasnije pojačale avangarde, a koju je modernizam kasnije radikalizovao odvajajući književnost od sveta. Druga razina analize, unutarnja za samu stvar književnosti, ukazuje da je sama književnost u jednom trenutku dramatizovala sopstveni kraj. To je vreme kada se Rimbaud odrekao poezije, a sami se pisci od toga raskida nisu oporavili ili su se pretvarali da i sami nemaju vere u književnost, kako bi u svojim delima sproveli ono u šta su verovali, naime, estetiku katastrofe i beznađa. Konačno, treća razina govora o krizi književnosti odnosi se na aktuelnu evaluaciju književnosti, na promenu njenog statusa u društvu, na promenu predstave o pisu koji je izgubio mesto i ugled proroka. I, ne na kraju, simptomatično je da se diskurs o kraju književnosti počesto održava na nostalgiji autora koji o tome govore. Ovakvi zaključci bliski su jednom drugom istraživaču problematike diskursa o kraju književnosti, ali koji razloge za navodni kraj vidi i u drugim segmentima književne tvari. Tako, Filip Vilen u knjizi Književnost bez ideala kaže da je razočaranost u književnost plod prazne vere u nju, misleći pri tome na savremenu književnost u Francuskoj. Toj književnosti nedostaje lucidnost, jer odbija da hrani veru u sebe, kao i da prizna da je svoj književni ideal zamenila za trgovački, čime se osiromašuju

značajan. Njen koncert započeo je Mozartovom poznom sonatom u B-duru, Kehlova oznaka 570, delom izrazite elegancije i gracioznosti, čiji lagani stav Angelu Hewitt podsjeća na Sarastrovu ariju iz Čarobne frule sa porukom oproštaja, dobrote i prijateljstva.

Bila je to sonata u B-duru, Kehlova oznaka 570 Wolfganga Amadeusa Mozarta, kojom je pijanistkinja Angela Hewitt započela svoj nastup u Wigmore Hallu u Londonu 4. juna, na festivalu povodom obeležavanja 125 godina ove kamerne dvorane. Koncert je nastavljen delima još jednog velikana klasične epohe, pastoralnom sonatom opus 28 Ludviga van Beethovena. U ovoj sonati pod rednim brojem 15, komponovanoj u D-duru, kompozitor je u spoljašnjim stavovima koristio basovske deonice poput kakvog rustičnog borduna, te otuda potiče naziv ovog dela koji su mu pripisali savremenici. Slušate sada interpretaciju Angele Hewitt.

0: Laganim stavom patetične sonate u C-molu Ludviga van Beethovena završen je koncert koji je pijanistkinja Angela Hewitt održala 4. juna ove godine u Wigmore Hallu u Londonu, na festivalu organizovanom povodom obeležavanja 125 godina od osnivanja jedne od najpopularnijih kamernih dvorana na svetu. Večerašnju emisiju na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila je Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati prvi deo teksta Čovek u pametnom gradu, antropološki efekti i humanitarni rizici, koji je napisala Jelizaveta Spešilova.
2: Transformacija gradske sredine i njeno osavremenjivanje informacionim i tehnološkim rešenjima jedna je od najrelevantnijih tema za urbanističku misao u poslednjih nekoliko decenija. Kako ova tehnološka paradigma sve više prožima ne samo svakodnevni život pojedinca, već i mnoge društvene institucije i javne prostore, u urbanistici se pojavljuje i razvija koncepcija pametnog grada, to jest grada u kojem su pametni uređaji integrisani u urbani prostor. Nastojanje da se grad učini pametnijim, bilo da je reč o megalopolisu, bilo o manjem istorijskom gradu, nailazi na snažnu podršku. Istovremeno, sam koncept pametnog grada, kao i implicitne transformacije urbanog okruženja koje ga prate, uglavnom se kritički ne preispituju, upravo onako kao što se ranije pretpostavljalo da će od digitalizacije nesumnjivo imati koristi svi stanovnici grada. Uz to, široka rasprostranjenost pametnih tehnologija dovodi do antropoloških efekata i kulturnih preobražaja, koji nikako nisu nedvosmisleno pozitivni. U vezi s tim javlja se akutna potreba da se istraže antropološki i semiotički aspekti koncepcije pametnog grada, odnosno da se odredi kakve su aksiološke i egzistencijalne konotacije i koji su kulturni kodovi, eksplicitno ili implicitno uključeni u ovu koncepciju. U okviru semiotičkog postupka, grad se razmatra kao diskurs koji zaista jeste jezički. Grad razgovara sa svojim stanovnicima, mi pričamo jezikom našeg grada, grada u kojem se privremeno nalazimo ili jednostavno živimo u njemu, lutamo kroz njega, posmatramo ga. Metodološki, takav pristup seže do radova Jurija Lotmana, Rolana Barta i Marka Goddinara. Recimo, Roland Barthes smatra da okruženje u kojem obitava čovek predstavlja pravi diskurs, pismo sa svojim simetrijama, opozicijama, sintaksom i paradigmama. Svako ko se kreće gradom, bilo da je meštanin ili turista, jeste svojevrstan čitalac koji svojim pokretima prisvaja fragmente gradskog iskazivanja, aktualizuje ih i interpretira. Međutim, za samog Barta nisu toliko važni sami istraživački uvidi ili funkcionalne studije grada, koliko različiti tipovi autorskog ili ličnog čitanja određene urbane sredine, koji se po pravilu mogu naći samo u umetničkim delima. Svaki žitelj može da postane koautor slike grada, koji ne obavlja samo pasivnu i konzumerističku ulogu korisnika gradske infrastrukture, već vrši aktivan i kreativan uticaj na svoje okruženje. Slične ideje nalazimo kod Lotmana, koji predlaže da razlikujemo dve glavne sfere urbane semiotike: grad kao prostor i grad kao ime. Grad kao ime dobija svoju interpretaciju pre svega u književnim tekstovima, uključujući se u sistem kulturnih simbola i mitoloških narativa. Međutim, nas će u ovom tekstu pre svega interesovati grad kao prostor ljudskog prisustva, što više kao komunikativni prostor koji je heterogen u svojim značenjima i konotacijama. Višekodnu prirodu gradskog prostora primećuje Mark Goddiner u članku Gradska semiotika. On smatra da je semiotika grada povezana sa artikulacijom određene ideologije posredstvom naseljenog prostora, a kao predmet svoje analize razmatra materijalnu strukturu izgrađenog okruženja, njegovu sliku koju su formirali žitelji, semantičke kodove pronađene u prostoru, kao i diskurs urbanista, analitičara i naučnika. Pri tome, akcenat je na društvenim aspektima proizvodnje i prenošenja značenja na prostornom preseku različitih kulturnih kodova. Primjena semiotičkog pristupa pruža mogućnost da bacimo novi pogled na koncepciju pametnog grada, jer zahvaljujući ovoj metodologiji preusmeravamo pažnju sa funkcionalnih karakteristika inovativnih urbanih projekata na ono što je suštinsko, to jest ne oslanjamo se toliko na koncept efikasnosti, već na ideje stanovnika o egzistencijalnom komforu, aksiološkim normama, istorijskim i mitološkim narativima. Drugim rečima, grad, pametan ili ne, razmatra se kao prostor za ljude, prostor koji prenosi određena kulturno-istorijska značenja. U tom smislu čini se važnim analizirati na koji način pametni grad utiče na svoje stanovnike i razjasniti da li je sama ideja formiranja pametnog i posljedično standardizovanog grada u suprotnosti sa idejom grada za ljude. Pokušat ćemo da procenimo koji su kulturni kodovi i egzistencijalne konotacije povezani sa koncepcijom pametnog grada, a također i koje antropološke efekte i humanitarne rizike nosi pametna transformacija urbanog prostora. Većina istraživača koji se bave ovom tematikom pišu o neuhvatljivoj, nejasnoj i metaforičnoj prirodi samog pojma pametni grad. Postoje desetine različitih varijanti interpretacije ovog pojma, pri čemu se neke od njih razlikuju samo po neznatnim semantičkim nijansama, dok se druge suštinski razilaze. Stvar se dodatno komplikuje činjenicom da je u savremenom urbanističkom diskursu ovaj pojam gusto isprepletan sa novim koncepcijama kao što su digitalni grad, elektronski grad, inteligentni grad, inovacioni grad, cyber grad, kao i sa mnogim popularnim teorijama koje, na ovaj ili onaj način, povezuju pojedine informaciono-komunikacione tehnološke transformacije sa ekonomskim, političkim, društvenim i kulturnim promjenama. Drugim rečima, uočavamo da se formira klaster različitih pojmova koji nisu striktno povezani sa koncepcijom pametnog grada, ali naglašavaju značajni utjecaj tehnoloških inovacija na urbano okruženje. Ovaj klaster u suštini manje predstavlja doktrinu ili konzistentnu i koherentnu politiku, a više diskurs ili diskurzivnu maglinu, u kojoj se u jednom ili drugom aspektu beleže i analiziraju tokovi tehničkih transformacija grada. U prvoj aproksimaciji, pametni grad se može odrediti kao grad u čiji prostor su integrisane različite informaciono-komunikacione tehnologije za upravljanje gradskom infrastrukturom, transportom, stambenim i komunalnim sistemima, obrazovanjem, zdravstvom itd., a sa ciljem da se poboljša kvalitet života građana i da se podigne nivo efikasnosti raspolaganja gradskim resursima. U tom smislu, telo pametnog grada je njegov tehnološki okvir na nivou hardvera. Distribuirana mreža inteligentnih senzorskih čipova, kontrola podataka, sistem foto i video nadzora, a također i aparata prilagođenih 5G mreži. Svi ovi čipovi organi po zadatim algoritmima čitaju, analiziraju i interpretiraju informacije koje dolaze s polja, formirajući sve više gradskih podataka i pomoću softvera preko mreže prenose te podatke građanima i odgovarajućim opštinskim strukturama u realnom vremenu. Shodno tome, u koncepciji pametnog grada se ostvaruje figitalni pristup. Fizičko se dopunjuje digitalnim, funkcionalne mogućnosti gradske sredine i njeni denotativni kodovi obogaćeni su odgovarajućim digitalnim značenjem, simboličkim konotacijama koje predisponiraju određena ponašanja i obrazuju prostorni hipertekst. Istovremeno, mnogi savremeni istraživači smatraju da informacione tehnologije same po sebi ne čine pametni grad, Naprimer, Robert Holland tvrdi da progresivni pametni gradovi moraju biti ozbiljno zasnovani na ljudima i ljudskom kapitalu, a ne na slepoj veri da će veštačka inteligencija sama od sebe automatski transformisati i poboljšati grad. Sa njim se slažu autori članka Pametni gradovi u Evropi, koji smatraju da je grad pametan onda kada investicije u ljudski i društveni kapital, u tradicionalnu transport i savremenu IKT komunikacijonu infrastrukturu doprinose stabilnom ekonomskom rastu i visokom kvalitetu života uz mudro raspolaganje prirodnim resursima kroz kombinovano upravljanje. Ovo određenje već svedoči o nedovoljnosti isključivo tehnološkog pristupa pri definisanju pametnog grada. Ovu ideju razvijaju Dikin i Alweir, koji se ne fokusiraju na tehničke aspekte savremenih tehnologija, već na razmatranja društvenog kapitala koji ima odlučujuću ulogu ne samo u obezbeđivanju informacionih i komunikacionih kvaliteta, već i širi ekološki i kulturni značaj u podržavanju prelaska na pametne gradove. Osim toga, među različitim istraživačkim pristupima možemo susresti neklasičnu interpretaciju pametnog grada kao grada sposobnog da proizvodi zadovoljstvo, uvlačeći ljude u zabavnu interakciju sa urbanizovanim okruženjem. U tom slučaju, kriterijum uspeha politike pametnog grada neće biti potpuna i totalna digitalizacija ili izgradnja tehnološkog okvira, već dizajn grada kao tehnološkog okruženja sa moćnim emocionalnim potencijalom. Dakle, na ovaj ili onaj način, mnogi autori naglašavaju ograničenost tehnološkog razumevanja pametnog grada. Odstupaju od modela pametnog grada, rasprostranjenog početkom 2000. godina, kao samoevaluirajućeg i samokorektivnog sistema, zasnovanog na digitalnim tehnologijama, u kojem je pojedinac izbačen iz jednačine i približavaju se svesti o tome da pametan grad nije moguć bez kreativne i pametne zajednice uključene u gradski život. Shodno tome možemo da konstatujemo da su tkivo pametnog grada društvene veze koje nastaju širenjem pametnih tehnoloških rešenja u gradskoj sredini i koje prate same te tehnologije. Kao što piše Sharon Zukin, inovacioni distrikti, prostori za zajednički grad, inkubatori i akceleratori ne menjaju samo geografiju grada. Oni stvaraju habitus, kako to kažu sociolozi, za socijalizaciju nove vrste radnika. Novi gradski tehnološki poredak nesumnjivo ima uticaj na kvalitet, stil i smisao života čoveka u gradu. Menja praksu uzajamne interakcije između ljudi i urbanog okruženja, čineći je sve složenijom i dinamičnijom. Svaka spoljašnja i vidljiva digitalna transformacija dovodi do antropoloških promjena. Iz svake tačke na površini bića, koja čini se sasvim pripada toj površini, možemo da se spustimo u dubinu ljudske duše. Bez uključenosti čoveka, pametni grad može biti funkcionalan, ali beživotan i napušten prostor. Upečatljiv primjer ove teze je Songdo, južnokorejski pametni grad, pažljivo osmišljen sa stanovišta planiranja i tehnologije, ali bez istorijskog značaja, kulturnog, društvenog, semiotičkog i aksiološkog sadržaja. Direktivno planiranje grada po principu od dozgo na dole, čije je vođenje bilo zasnovano na transnacionalnoj viziji i nije uzimalo u obzir stvarne interese i potrebe žitelja, dovelo je do rasta društvene nejednakosti i egzodusa stanovnika iz tehnološki naprednog, ali egzistencijalno neutralnog prostora. Kako primećuje Adam Greenfield, dizajneri pametnih gradova ne uspevaju da shvate kako gradovi zapravo stvaraju vrednost za ljude koji u njima žive. Songdo je u suštini orijentisan na evropski i američki model urbanizacije. To je grad koji je kolaž zapadnih gradova, to jest antikorejski grad. iščupan iz svog unutrašnjeg konteksta, uz ignorisanje ideja lokalnog stanovništva o udobnom i smislenom okruženju, ovaj grad se ispostavlja kao futuristička tehnoutopija, neka vrsta etikete ili šablona, sasvim neprivlačna za stvarni život.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo teksta Čovek u pametnom gradu, antropološki efekti i humanitarni rizici, koji je napisala Jelizaveta Spešilova. Ovaj tekst izvorno objavljen 2022. godine u novembarskom broju časopisa Čovek, koji izdaje Institut za filozofiju Ruske akademije nauka u Moskvi, preveli su s ruskog Tanja Mijović i Danilo Barjaktarević. Čitao je Aleksandar Božović. Završni deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
0: Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispunit će snimci dela Caroline Shaw, objavljeni 2022. godine na albumima ansambala I Giardini i kvarteta Ataka. Ova američka kompozitorka srednje generacije svrstava se među najuspešnije savremene autore čija dela, pored priznanja u oblasti klasične muzike, sve češće postaju i deo popularne kulture. Caroline Shaw je bila najmlađi dobitnik Pulitzerove nagrade za muziku kada je 2013. sa samo 30 godina osvojila ovo priznanje za kompoziciju Partita za 8 glasova. Muziku je učila od najranije mladosti.

mladosti, a potom je studirala na univerzitetima Rice, Yale i Princeton, gde je stekla doktorat u oblasti kompozicije. Godine 2022. za kompoziciju Uzano more dobila je nagradu Grammy za najbolju savremenu klasičnu kompoziciju, a isto priznanje joj je uručeno i 2025. za oblast kamerne muzike za delo Rectangles and Circumstance. U večerašnjoj emisiji slušat ćete kompozicije ove umetnice objavljene na dva autorska albuma iz 2022. godine, koja su realizovali ansambli Il Giardini i kvartet Ataka. Na početku emisije čućete delo Evergreen, odnosno Zimzelen, nastalo tokom pandemije koronavirusa 2020. i njene izolacije u Kanadi. Caroline Shaw je inspiraciju našla u prirodi, tačnije u jednom stablu kalifornijskog kedra i mahovini koja raste na njemu. Stabilnost, vitalnost i snaga prirode koja se obnavlja uprkos intervencijama i krizama koje su izazvali ljudi, nalazi se u fokusu ove kompozicije, delikatnog zvuka gudača. Stavovi nose nazive mahovina, deblo, voda i koren. Izvode članovi kvarteta Ataka.

Čuli ste kako su članovi ansambla i Giardini izveli kompoziciju Hiljadita pomorandža Caroline Shaw. U nastavku ćete čuti i pesmu Kada prvi zraci zore, u kojoj se ova kompozitorka pojavljuje i u ulozi pevačice. Pesma je napisana na stihove truvera Gasa Brulea, francuskog plemića iz 12. veka koji je napisao jednu od prvih pesama u srednjovekovnom žanru poznatom kao alba, odnosno pesama posvećenih zori. Peva Caroline Shaw uz pratnju kvarteta Ataka.

Violončelistkinja Pauline Bue i pijanista David Violi, članovi ansambla i Giardini, izveli su kompoziciju Točak Caroline Shaw. Do kraja emisije Muzika Viva čućete i delo pod nazivom Gustave Legré. Kompozicija nosi ime jednog od najuticajnijih fotografa 19. veka, često nazivanim ocem umetničke fotografije zbog inovacija koje je uveo u tehnologiju njene izrade. Inspirisana likom ovog umetnika, Caroline Shaw je napisala postminimalističku kompoziciju u kojoj se spajaju istorija muzike i fotografije. Naime, na početku dela Shaw-ova piše uputstvo za izvođača u kojem se navodi da kompozicija počne poput fotografije koja se polako razvija na voštanom papiru, aludirajući na jedan od Legréovih najznačajnijih izuma. Delo započinje nenametljivo, izranjujući iz tišine, da bi se u njegovom centralnom delu pojavio citat Chopinove mazurke u A-molu, opus 17 broj 4, koji se ispoljava oštro, poput jasnog obrisa nekog objekta usred mutne fotografije. U ovom delu Caroline Shaw je želela da istraži čežnju i našu želju da se neki trenuci uhvate zauvek, ali i način na koji vreme filtrira ova sećanja. Kompoziciju Gustave Legré, Caroline Shaw, izvodi pijanista David Violi.

ove kompozicije, budući da ju je izvodio u nekoliko evropskih gradova. Zaherova supruga Maja je Martinua upoznala sa tadašnjim otkrićima u vezi sa Gilgamešom, uključujući i prevod Reginalda Campbella Thompsona, na osnovu kojeg je kompozitor napravio libreto svog oratorijuma. Jirži Bjelohlavek, koji će kasnije postati jedan od najčuvenijih izvođača Martinuovih dela, početkom 70. godina je tek počeo da istražuje bogat opus ovog kompozitora, te je nakon nekoliko uspješnih koncerata pristupio pripremanju snimanja epa o Gilgamešu u saradnji sa producentom i pijanistom Janom Vranom. Ovaj poduhvat će se ispostaviti sudbonosnim za Bjelohlaveka, budući da je ploča iz 1976. godine postigla veliki uspeh u Čehoslovačkoj i inostranstvu, što potvrđuju i brojna reizdanja koja su usledila. Snimak je ponovo objavljen najpre 1979. a zatim i dve godine kasnije, dok je prvo izdanje na kompakt disku objavljeno 1994. godine. Najpre ćete čuti prvi deo oratorijuma ep o Gilgamešu Bohuslava Martinua pod nazivom Gilgameš, a zatim i početak drugog dela nazvanog Enkiduova smrt, u izvođenju članova hora Češke filharmonije i Praškog simfonijskog orkestra pod upravom Jiržija Bjelohlaveka. Solisti su Marcela Mahotkova sopran, Jirži Zahradniček tenor, Vaclav Zitek bariton i Karel Pruša bas. Narator je Otakar Brousek.

Bili su to prvi i početak drugog dela epa o Gilgamešu Bohuslava Martinua, koji su izveli članovi hora Češke filharmonije i Praškog simfonijskog orkestra pod vođstvom Jiržija Bjelohlaveka. Solisti su Marcela Mahotkova sopran, Jiži Zahradniček tenor, Vaclav Zitek bariton i Karel Pruša bas. Narator je Otakar Brousek. Reprodukujemo snimke sa ploče produkcijske kuće Suprafon iz 1979. godine. Bjelohlavek će još jednom snimiti ovu kompoziciju 1995. godine za vreme njegovog službovanja kao glavnog gostujućeg dirigenta BBC-evog simfonijskog orkestra. Iako su članovi hora i orkestra bili iz Velike Britanije, solističke uloge su interpretirali pevači iz Češke. Snimak je objavljen na kompakt disku sledeće godine, ali ne kao samostalno izdanje, već kao prateći kompakt disk za pretplatnike BBC-evog muzičkog magazina, koji je distribuiran u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Oba ova izvađenja epa o Gilgamešu su potvrdila status Bjelohlaveka kao vodećeg interpretatora Martinuovih kompozicija, čija su izdanja stekla veliku popularnost i često bila nagrađivana prestižnim priznanjima, poput nagrade magazina Gramofon za najbolji orkestarski snimak i drugim. Sada slede u istom izvođenju nastavak drugog dela pod nazivom Enkiduova smrt i trećeg dela Gilgamešova invokacija oratorijuma Ep o Gilgamešu Bohuslava Martinua.

0: Oratorijum Ep o Gilgamešu Bohuslava Martinua izveli su članovi hora Češke filharmonije i Praškog simfonijskog orkestra pod upravom Jiržija Bjelohlaveka. Solisti su bili Marcela Mahotkova sopran, Jirži Zahradniček tenor, Vaclav Zitek bariton i Karel Pruša bas. Narator je Otakar Brousek. Reprodukovali smo snimke sa ploče produkcijske kuće Suprafon iz 1979. godine. Time je završena emisija Gramofonija koju priprema Milan Milojković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.